0: 제 어서 정자고 알아서 맡한 그러나 어부리지
1: 따모
0: 너 버디바 띠아르케 너 마야 군노
1: 능보 가시 땅나 나야 생을 라바이 빠이케 빠이케 힘데
0: 버디
2: bolong to lama bolong tu bai ma bo mu aya mu ba suwari dikhan ble thampu lama hanta pe kule dino kisa ma khang de ke ta kham kule ti bang ha de wan chu tong na ani wan chu tu ja bin wan chu ngung na ta mo tan che ka tal de thang go ang ba tai bu sik so si nan ma da ma ka jang ma ka jang lang ya